0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
7: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Kun på Viaplay.
9: Hvem det? The rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
8: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
4: Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
14: Steinsprut.
15: Grisbilglass.
16: 0909.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
6: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil! Du må se speilet!
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
9: Ja, Malin fikser det.
10: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Alle

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Kun på Viaplay.
3: I'm Harry, the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det,
5: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Komme på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer. På Ford.no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Kjærlighet. Å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
18: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
19: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: Scandinavia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekpanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
2: morgenlevering. Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? I'll give you more!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
11: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
13: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil, speil! Du må se speilet!
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Mer taktikk.
18: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
19: Hvor lyset?
18: Så den trygge havna de har følt, den borte.
17: Mer tull.

0: er helt useriøst.
1: Mer tango.
2: Skal vi danse er tilbake.
3: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
3: Det er 60 her.
2: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Kommer på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
16: nei,
15: eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
20: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
20: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
21: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Alltepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Det er mye du kan her i livet, Kjetil, men å parkere, det er ikke en av dem.
3: Nei, må vi snakke om dette?
2: Ja, det må vi.
3: Nei.
2: Vet du hva? Jeg har jo sittet på mye med deg i løpet av det siste året. Du kjører jo ofte til jobb, og ofte så parkerer du også i et parkeringshus, og så har jeg sagt sånn, du står jo veldig skjevt. Altså, du har en gave med å alltid stille bilen litt skjevt, kanskje ikke helt innenfor strekene. Det er liksom, og selv når jeg sier sånn, du står veldig skjevt, så er du sånn, og så går du bare ut av bilen, så bryr deg ikke. Det er en sånn der kokkenes rundt det der, å ikke bry seg engang om at man liksom er til genanse for andre.
3: Jeg viner med at jeg kanskje kunne parkert noe rydder noen ganger, men jeg prøver veldig, sjekker speilen og sånn, og ser at jeg er innenfor de hvite stripene og prøver å ta hensyn.
2: Altså, du er den jeg kjenner som parkerer dårligst, og det har du vært. Altså, nei, men det er helt sinnssykt. Og i går fikk vi altså beviset. Du hadde parkert i et parkeringshus, jeg skal sitte på med deg hjem, og når vi kommer bort til bilen så ligger det en oransje lapp i ruta, og så blir vi litt sånn, hæ, har du fått bot? Hva er det som har skjedd her? Nei da, du har fått kjeft! På denne oransje lappen står det, learn to park. You accidentally park like an a-hole. Get the help you need before becoming the shithead everyone hates. Fra parkeringsvakten. Altså, du har parkert så dårlig at noen har lagt igjen lapp med kjeft i ruta di.
3: Skriftlig advarsel for parkeringen.
2: Og så visittkort.
3: Jeg må si at det er, her er det to ting da. Det ene er at dette gjorde litt inntrykk. Jeg synes jo det var utrolig kjipt, og jeg mener jo ikke å parkere sånn at det blir vanskelig for andre, så jeg tok den til meg og var ekstra nøye da jeg parkerte parkeringshuset her tidligere i dag.
2: Tror du kommer til å ta hensyn nå i fremtiden? Du skal aldri parkere så dårlig igjen.
3: Den andre tingen jeg skulle si var at dette var en nydelig takk for at jeg får sitte på fra deg. Ja. Og henge ut meg som verdens dårligste fyr til å parkere bil på radio.
2: Learn to park like an asshole, står der.

0: Scandinavia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Kun på Viaplay.
3: I am hurting till the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Mamma?
13: Mm.
12: Hvor pappa?
13: Han skal rydde I hagen.
12: Men han ikke der.
13: Å, da han selvfølgelig på.
12: Biltema.
14: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
15: Ja, da kan vi ta neste.
16: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
15: Har du tenkt på noe merke, eller?
16: Det et som spesielt utviklet for elbil.
15: Mm-hmm.
16: Hankook. Det sånn man sier det?
17: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
18: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
19: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, oavsett hur världen ser ut. BankAxept.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Partygjengen min nærmer seg 30-åra og har blitt altså verdens kjedeligste folk.
3: Nei, ja. Har den gjengen også blitt kjedelige?
2: Altså, jeg ser hjemmegjengen min og jeg, vi jo 32 på en måte. Det greit, halvparten har barn, halvparten har ikke. Vi lever veldig forskjellige liv, men jeg synes faktisk det litt gøy med barn, så det går, det på en måte helt fine. Men nå har den yngre gjengen, den som jeg møtte på konsert, og som jeg møtte når vi drakk pils, og den gjengen jeg møtte som var liksom den sosiale, når vi var på hyttetur så vi oppe til klokka 7 om morgenen, det ikke noe søvn, det bare ølleker hele dagen. Nå har alle blitt interessert i trening, og alle har blitt interessert i fjelltur. Altså, det har skjedd noe med den gjengen. Det noe som skjer i det man blir 30, med at folk begynner å sykle, folk begynner å løpe, og folk begynner å bli så interessert i fjell at jeg kan ikke lenger henge med dem uten at vi snakker om hvilke fjell de har enten syklet eller gått i. Altså, det helt sinnssykt hvor opptatt folk av
3: fjell. Og jeg skjønner jo at dette krise for deg, for dette jo gjengen som du går til når du lei av å snakke om barn med de andre, ja! Da drar du dit.

0: for å være for å bli, bli den unge Ellen igjen.
1: Og da må jeg snakke om fjell og sykling. Vi skal altså på, vi ble invitert på hyttetur, det nå denne helgen her. Og jeg har fått en melding om hva vi skal gjøre. Dere klare? Ja. Altså, jeg kan ikke tro at dette livet mitt. Vi skal bo på en seter, det kjempekoselig. Det utedo, det funker jo fint for meg. Så tenkte jeg, ja, skal vi sitte og pilse og spille kort? Nei da! På lørdag, da skal vi gå en tur opp til en topp. Det 1100 meter opp I stigning. Altså, jeg skal tydeligvis gå 1100 meter rett opp på en topp. Det tar 5-6 timer.
0: Det en raus fjelltur, det.
1: Og det viktig å ha med seg fjellsko. Jeg sjekker jo skapet. Tror du jeg har fjellsko? Har jeg selvfølgelig ikke det, ikke sant? Så nå har alle I gang da, med å ordne fjellklær og sånn til meg. Og jeg bare merker sånn, jeg vet at jeg kommer til å komme dit, og så kommer samtalene hele helgen til å handle om hvilke fjelltopper folk har gått på, og så kommer jeg til å tenke sånn, jeg gidder jo aldri gå helt opp fjellet. Jeg snur jo alltid før toppen. Jeg jo så mye opp på bakker.
0: Men kan det ikke hende at disse har skjønt det, at disse har sett lyset? Jeg jo glad I å være ute og være på tur, og tror jo at dette noe som kan være bra.
1: Tror du at jeg kommer til å se lys I løpet av helgen? Det du sier her nå?
0: Det har skjedd større undre før.
1: Tror jeg kommer hjem og kjøper meg fjellsko?
0: Nei, jeg vet ikke, men nei, jeg tror ikke det, men det jo fint og deilig å være ute, altså. Ja. Kom igjen, alle vennene dine der.
1: Ja, det må jo bare bli hyggelig, vet jeg.

0: opp med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Har du noen gang sett mann 53 gjemme seg i en toppoppgang?
3: Jeg vet hvor du skal hen, Ellen.
2: Ja, en i dette studio er jo da mann 53, og i går så ble jeg altså vitne til noe sjokkerende i en trappoppgang. Vi må snakke mer om det ganske snart.
3: Må jeg legge til her, det var ikke bare mann 53 som gjemte seg i trappoppgangen i går.
2: Nei, jente 32 var med.

0: minutter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I går så, så jeg altså et så rart syn i en trappeoppgang. Akkurat i disse dager så jo du og jeg, Kjetil, på kurs med jobben.
2: Ja, det noe som heter lyddager, som både konferanse på dagen, og så det prisutdeling og gallamiddag i kveld, så et svært opplegg for alle som jobber med radio og podcast.
1: Og det har gått litt rykter på arbeidsplassen om at sjefene følger med på når man drar fra kurset på dagen, og vi jo her så tidlig om morgenen, ikke sant? Har sending og henger med deg som hører på. Og så i går hadde vi lyst til å snike oss av gårde fra kurset i totiden, og vi visste begge to dette litt i tidligste laget, så her må vi være smarte.
2: Ja, vi har allerede hatt en full arbeidsdag, og så sett på programmet på foredraget rundt over ettermiddagen, og så at jeg var ikke så interessert i det.
1: Ingen flere utskilling. Vi skal i hvert fall snike oss ut. Det vi velger å gjøre først er å ta den døren som ikke tar oss forbi alle lederne. Ikke sant? Åh, der er det en dør vi kan gå ut der. Kjetil er sånn, jeg tror den er stengt. Jeg sånn, nei da. Trykker på døråpneren, og vi sniker oss ut, snur oss bak, og sånn, nei, det ingen ledere som så oss nå. Vi trygge.
2: Jeg kjenner da, i det vi går ut den døra, at nå sniker vi oss ut. Det litt sånn når du går i femte klasse og skal skulke slutten av timen, at du sniker deg ut døra.
1: Spennende, og vi tenker sånn, ok, nå har vi vunnet. Kommer til en trappoppgang, går ned en etasje, fortsatt trygge, to etasje, fortsatt trygge, tredje etasje, ned på nederste plan, og der kommer hovedsjefen vår løpende inn i den gangen, fordi han skal gå på en do. Og han snur seg ikke og ser på oss, og det Kjetil gjør, og dette et blikk jeg aldri har sett før. Mann 53 ser sånn, som om han har blitt tatt i noe, og rygger bakover, bak en vegg, og står helt stille. Og så står vi og observerer sjefen, prøver å dra i en dodør, han får ikke dodør opp, han snur seg heldigvis ikke, og Kjetil står med sånne store, runde øyne, og sånn, og så går sjefen andre veien, han ser altså ikke.
2: Det altså så mange år siden jeg har stått.
1: Det noe med at du rygger inn bak den veggen, sånn.
2: Jeg husker ikke sist, jeg sto bak et hjørne og liksom kikket på når kysten var klar.
1: Ja, det var akkurat sånn det var. Og hvordan gikk det? Vi snek oss unna, ingen tok oss i å dra klokka to. Og nå forteller vi om det på radioen, vi håper at lederne sover.

0: pappa, kan vi øvelsekjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Komme på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
19: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

0: Kjetil.
1: God morgen, der var mandag igjen, og i dag er litt sånn dag hvor jeg lurer på, hallo, hallo, er det noen som hører på, eller sover alle nå fordi at det er høstferie for veldig mange i landet vårt. Vi sover uansett ikke, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass, både på jobb og i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Jeg er litt sjalu jeg, på alle som har høstferie denne uka her. Det høres så deilig ut å bare ta seg en uke av, liksom. Men jeg føler at det bare gjelder for barn og for de som har barn i skolealder.
1: Høstferie er jo fantastisk, og det er jo noe av det kjipeste med å få større barn, ikke sant? Jeg er jo vant til å ha høstferie, og høstferie nesten 20 år, mens barna har vært i barnehage og på skole og holdt på. Til og med når de gikk på folkehøyskole i fjor, så var det jo høstferie, så da måtte jeg ta fri en uke.
2: Ja, du hadde jo fri en uke da
1: også. Så dette er faktisk første året på 25 år eller noe sånt, at jeg da ikke har høstferie.
2: Og her står du helt uten høstferien. Hvordan går det? Har du klart å komme deg opp? Nei, var kroppen din egentlig klar for å bli værende i senga?
1: Synes jo at det var tidlig i dag og merker mangel på høstferie, ja. Så jeg kan jo anbefale folk å få barn i litt sånn rausere intervaller, at man
2: har liksom større, litt av 10 års spenn på atpåklatter.
1: Flere barn med større avstand mellom barna, så får du flere høstferier i løpet av livet.
2: Å, det var tydelig at du hadde en liten 10-åring nå, eller hva, Kjetil? En liten 10-åring der hjemme som du har høstferie med.
1: Skal du ikke ha en liten ennå? Nei, du, vi skal holde det gående, så er det heldigvis veldig hyggelig å være på den jobben som vi er også. Det er jo nesten som å ha høstferie og sitte her sammen med deg. Nesten.
2: Nesten.
1: Nesten.

0: Ellen og Kjetil
1: på P8-pop.
2: Er det greit å henge utenfor andres hytter når ingen er der?
3: Og ja, den saken så jeg så vidt i går med en som hadde et webkamera, var det ikke det?
2: Ja da, vi skal innom VG, og han har snakket med en hytteeier som heter Paul. Han fikk seg en overraskelse da han sjekket værkamera sitt og så at to stykker i turklær hadde tatt seg inn i vinterhagen på hytten hans, og der satt de og liksom, de drev og løftet på ting og så inn gjennom vinduene og tok seg liksom litt ordentlig til rette da. Og dette ville han jo ha seg frabedt, selvfølgelig.
3: For dette er da ikke innbruddstyver som har brutt seg inn for å stjele ting. De har bare vært inne i hytta hans for å se hvordan han hadde det på hytta.
2: Ja, bare for å titte. Det er kanskje for å få inspirasjon. Han var litt usikker. På et eller annet tidspunkt så sitter sitter den ene personen opp på boblebadet hans og tar et bilde av utsikten. Er ikke det det frekkeste du har hørt om? Se for deg om noen hadde gjort det her på hytta di, tatt seg inn på terrassen din og sittet der når du ikke er der i løpet av helgene?
3: Det er jo en sånn inntrenging av privatlivet og innenfor en sfære som du ikke skal være. Det som var, for jeg så vidt på den saken i går, og det var vel VG som hadde den.
2: Absolutt.
3: Og at de også hadde en spørreundersøkelse om det var greit, og det var en del som svarte at ja, det er ikke så, det er greit å være litt nysgjerrig og se hvordan andre har det.
2: Ok, lov å ta en titt, trykker jeg på her, og de fleste har sagt selvfølgelig ikke.
3: Selvfølgelig, de fleste, men så lenge det tallet ikke er 100%.
2: Nei, det er 94% sier selvfølgelig ikke.
3: 6% må skjerpe seg.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The arrogance of North London. And my job is to prevent that from changing.
7: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! And give you a watch!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Tror jeg lyse.
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
15: Her har du
16: Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
17: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
18: Skal vi danse er tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
0: Mamma,
9: Hvor
0: er pappa?
9: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
9: Da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
5: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
8: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta.
1: Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Lysandløl! Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Hvor skal vi dra på høstferie? Har jo vært et stort tema I mange hjem, vil jeg tro, før høstferien som starter for mange denne uka her.
1: Yep.
0: Vi hjemme hos meg, altså jeg og kjæresten, vi skal ha høstferie litt senere I år, så vi midt I den planleggningsfasen nå. Hvor skal vi dra på ferie?
1: Dere har flyttet høstferien til litt sånn jul, kjæreste vinterferie, eller?
0: Ja, det blir litt mer sånn I november, tenker jeg, at vi skal ta en ferie.
1: Og jeg... Skal man til Thailand, eller skal man til fjellene? Aha. Det ikke det man lurer på?
0: Jeg har jo alltid vært glad I å reise, oppdage nye land, se nye spennende steder, reist jorda rundt flere steder, ikke sant? Det en uoppdaget liten flekk på kartet, så jeg har lyst til å reise dit. Hvor det blir høstferie I år vil kanskje komme som en overraskelse på deg. Og du får høre mer snart.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Den smakte bra, den her, altså.
5: Den smaker litt sånn blyant langt baki der, eller? Det det?
4: Den var veldig god.
5: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 I Dagbladet, faktisk.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil! Speil! Du må se speilet!
11: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men I Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
13: Kommer sig helt in på sovrummet.
14: Han kommer sig in på sovrummet så han bara står vid sidan av sängen och bara ser på henne utan att göra något som helst. Bara står vid sidan av sängen.
13: Ja, det var en kamrat av deg.
14: Nej. Jag läste om det I Dagbladet faktiskt.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei,
19: jo.
18: Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
2: Det norske landslaget spilte opp mot sitt aller beste mot Portugal på Ullevål I går kveld. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken om kampen som til slutt endte med tap 1-2 etter en keepertabbe fra Ørjan Nyland. Solbakken sier han veldig imponert over gutta.
3: Det klart beste lag I lange, lange perioder og spiller veldig bra. Jeg veldig imponert over gutta. Det super innsats over hele linja hvor vi spiller opp mot vårt aller beste I lange perioder mot et veldig godt lag.
20: Det har vært kontakt mellom partene i togstreiken i helgen. Ifølge Norsk Lokførerforbund fikk de et tilbud om lik lønn for likt arbeid fra Vy, men det tilbudet avslo de fordi flytogets ansatte ville gått ned i lønn, det sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB. Dermed fortsetter togstreiken i dag med mange tog innstilt. Fem menn pågrepet i det som britisk antiterrorpoliti nå etterforsker som et mulig terrorangrep. Hendelsen skjedde like ved en militær flybase i Storbritannia som også brukes av USA. Britisk politi fant sprengstoff i tre varebiler nær flybasen. Ifølge The Guardian skal det være hjemmelagde sprengladninger. Emuen som var på rømmen etter to husbranner i Namsos natt til i går har nå kommet til rette, det skriver VG. Denne store fuglen som kan bli nesten to meter høy befant seg i en garasje i tilknytning til det ene huset som brant. Politiet lette etter den med drone, men fuglen skal ifølge en nabo ha dukket opp igjen av seg selv. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
21: Med Ellen og Kjetil.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hva det egentlig som har skjedd? Jeg var jo så eventyrlysten. Og så keen på å oppdage hele verden. Og alltid når det var ferie, så var det å dra et nytt sted for å se og oppleve en annen kultur.
3: Dette en Kjetil Huggen jeg ikke har kjent. For så lenge jeg har kjent deg, Kjetil, så har du alltid dratt til Egypt, til Thailand eller på hytta di i Hjemstad.
2: Er det sant?
3: Det er på de tre stedene du reiser mellom, ja.
2: Er det sant?
3: Jeg tror ikke du har vært noe annet sted siden vi begynte å ha radiosending sammen.
2: Da har jo du blitt kjent med den nye siden av meg før jeg selv har blitt kjent med den nye siden av meg. For nå er kjæresten min og jeg inne i et stort luksusproblem. Jeg er jo det, det er jo hvor
3: skal vi... Skal vi til Thailand eller Egypt i høstferien?
2: Det er veldig dumt at du snakker så mye om Thailand og Egypt, for det hele poenget med den historien. Nå river du på en måte bunn ut av historien før jeg har begynt å fortelle den.
3: Beklager deg, beklager deg.
2: Vi planlegger hvor vi skal på høstferie. Mange har jo høstferie denne uka her. Vi skal ha ferie litt senere. Og når jeg da sier til henne at vi må reise et sted hvor det litt varmt i år også, så tenker jeg da umiddelbart på Egypt eller Thailand.
3: Ja.
2: Men så kommer da kjæresten min, og det første hun sier, som gjør at min verden raser litt sammen, det at nå var vi jo i Egypt i fjor og Thailand året før, vi må dra et annet sted i år.
3: Og kjæresten har lyst til å oppleve
2: det. Hun har lyst til å oppleve et annet sted, og da kjenner jeg at jeg blir liksom helt svimmel og satt ut.
3: Men du har jo reist verden rundt, Kjetil, du må jo kunne vise henne et eller annet sted i verden du har vært som er like bra som Thailand og Egypt.
2: Ja, men så lurer jeg jo på, hva det for noe med det, ikke sant? Det jo en eller annen grunn da, til at jeg vender tilbake til det, og tenkte, ikke sant, sånn, det fordi at det så fint der, det fordi det så billig der, det fordi det så praktisk, og det jo en kombinasjon av det, og samtidig må jeg kanskje erkjenne at det dessverre har noe med at det litt trygt å gjøre.
3: Ja.
2: At man drar liksom tilbake til et sted som man har vært.
3: og at du vet at du får servert noe god mat, eller at du vet hvilken restaurant som nice. Så du kan jo liksom bare begynne med sånn der all inclusive på Granca. Det jo, det neste step, tenker jeg.
2: Vi ender med å diskutere da, frem og tilbake, ikke sant? Og jeg prøver å forsvare Egypt og Thailand, og hun da på et punkt sier at men du, skal vi være sånne som drar tilbake til samme sted 25 ganger på rad? Og så kjenner jeg bare,
3: ja.
2: Og det hørte stig ut.

0: Men et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen. Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What do you want? I'll give you more!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Oi, prr, ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
15: Det 60 her.
14: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Mamma, hvor pappa?
17: Han skal rydde i hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på.
16: Biltema,
18: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
19: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Kongen har handlet på Kiwi I helga.
2: Jeg så noen bilder av dette her. Kan du ikke fortelle hva som skjer?
1: Nei, altså det som jeg tenker mest liksom folkelig og fint med dette, jo at det blir en stor nyhetssak av at kongen I matbutikken og handler. Ja. Dette litt sånn kong Olav på trikken øyeblikk, når kong Håkon nå handler på Kiwi?
2: Altså, kong Olav på trikken, han prøvde seg på trikk, nå kong Håkon på Kiwi. Jeg synes, litt fin butikk, han går for litt sånn der billig butikk, eller?
1: Ja, jeg tror skulle kanskje det man skulle jo tro at kongen handlet på Jakobs eller på noe litt mer ordentlig, men jeg tror at dette praktisk, for han var da på vei til hytta I helga, og det jo liksom på vei oppover disse dalførende til hytter, så det jo ikke tett mellom delikatessebutikkene.
2: Aha.
1: Så jeg tror kanskje det var at det var en Kiwi-butikk der, og så han jo litt folkelig også, så de hadde sannsynligvis alt det som han skulle.
2: Tror du han nå har skjønt at han har blitt for konge til å gå på butikken? Jeg føler sånn, han gikk på Kiwi, det ble gratis Kiwi-reklame for alle, for hele bransjen, og I tillegg han ble tatt bilder av, han ble stoppet av folk inn på butikken, tror du han skjønte sånn underveis sånn, åja, søren, jeg konge jeg nå jeg ikke lenger kronprins, jeg kan ikke lenger handle mine egne varer.
1: At han blir stoppet, eller at folk ser, tror jeg kanskje han må regne med, men jeg håper jo at han kan unngå at det blir nyhetsoppslag I VG og Dagbladet og hør bare han ute og handler.
2: Det tror jeg ikke kort til å skje.
1: Dagbladet har jo snakket med folk som var I butikken her, og blant annet en fyr som heter Buha, som ble ordentlig startstrøk da han så kongen der, og han står lenge og tenker sånn, skal jeg forstyrre han I handlingen eller ikke? Og så tenker han, jo, han må gå bort, så han går da bort til kongen, og så ber han om unnskyld at jeg forstyrrer deg, men jeg må bare kondolere etter at han mistet faren din.
2: Så det blir ganske harde samtaler på butikken også.
1: Det jo utrolig hyggelig da.
2: Ja, det veldig hyggelig, men også litt hardt.
1: Lurer du på hva han kjøpte?
2: Nei, noen grønnsaker eller noen greier. Han ser så sunn ut at det.
1: Hvertfall noen grønnsaker.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
2: ...550 psykologer og eksperter krever 18-årsgrense på smarttelefon. I et opprop til regjeringen viser de til forskning på skadevirkninger og sier til Klassekampen at de daglig ser hvordan smarttelefon påvirker unge negativt. Det har vært kontakt mellom partene I togstreiken I helgen. Lokførerforbundet avslo et tilbud fra Vy fordi flytogets ansatte ville gå ned I lønn. Dermed fortsetter streiken I dag med mange tog innstilt. Det norske landslaget spilte opp mot sitt aller beste mot Portugal på Ullevål I går kveld. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken om kampen som til slutt endte med tap 1-2 etter en keepertabbe fra Ørjan Nyland. Solbakken sier han veldig imponert over gutta.
3: Det klart beste lag I lange, lange perioder og spiller veldig bra. Altså, jeg veldig imponert over gutta. Det super innsats over hele linja hvor vi spiller opp mot vårt aller beste I lange perioder mot et veldig godt lag.
2: Taylor Swift har skrevet MTV-historie. I natt tok hun sin 31. Video Music Award og gikk dermed forbi Beyoncé som tidenes mestvinnende artist. Hun vant også prisen for årets musikkvideo med The Fate of Ophelia.
4: I really love writing and directing music videos. The main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun.
2: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: I går så var det fotballkamp, og jeg var på plass på Ullevål stadion.
2: Du har jo gledet deg som en liten unge til å se Haaland og Ødegård og Cristiano Ronaldo på live.
1: Absolutt, og i går så skjedde det endelig. Jeg kom altså inn på Ullevål stadion, og hvem sto ute på matta og trente før kampen?
2: Haaland og Ødegård og Cristiano Ronaldo.
1: Altså Cristiano Ronaldo, jeg så han med ekte øyne av seg. Jeg var litt lei meg, for jeg hadde ikke tatt meg briller. Jeg satt veldig høyt opp, så jeg klarte ikke å se han sånn tydelig. Jeg så han litt kornete. Men nå har jeg sett han med mine egne øyne, og det var jo en helt annen ting jeg bet meg merke i da i løpet av gårsdagens kamp. Fordi det var jo ikke, alt gikk jo ikke som det skulle når vi taper 2-1. Og det var kanskje en som spesielt fikk litt ekstra medfart. Vi må snakke om det ganske snart.
3: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
6: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker. Den gode naboen.

0: og Kjetil.
1: I går møttes Norge og Portugal på Ullevål stadion, og jeg var til stede.
2: Ja, litt misunnelig på at du hadde klart å tuske til deg billetter til landskampen i går.
1: Vet du hva? Det var ordentlig stas, altså. Spiste både vinepølse, gikk i kø, hadde på meg drakt, og ikke minst jeg hadde øvd på fotballropene Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, og så videre.
2: Ja, det vil si jeg var misunnelig på deg to ganger, eller jeg var misunnelig en gang, ja. Og så ikke misunnelig etterpå. Jeg var misunnelig da kampen begynte, ja. Men så gikk jeg og la meg i pausen, og tenkte jeg, nå er jeg glad for at jeg ikke er Ellen, som må være hjemme på Ullevål og prøve å komme meg hjem etter at kampen er ferdig.
1: Og det må vi bare si, altså, det startet jo bra da, vet du, med at det var ganske god driv i det norske laget, og man trodde at de skulle score først. Det gjorde de dessverre ikke, det var Portugal som tok det første målet, og det er vel ikke, altså, det jeg merker da, hvis du er på kamp på stadion, så har Ullevål stadion har så små sånne tv-skjermer, så du slipper å se på stillingen. Ikke sant? Jeg la ikke merke til at vi lå under 1-0, fordi den stillingen var litt sånn usynlig for meg, man sitter så høyt opp.
2: Okay.
1: Og så var det jo stas å se stjerner som Haaland og Ødegård, og ikke minst godeste Ronaldo, han sto bare på siden av banen. Men så var det en som fikk litt motgang i løpet av kampen. Når det står 1-1, vi har feiret, og vi har heiet, og Haaland har endelig satt ballen i mål, så gjør altså Nyland, han er keeperen i Norge, en kjempetabbe, og spiller ut

0: ut til en portugisisk spiller som da skårer. Og da går det sånn sukk gjennom Ullevål, og dette sukket blir altså så værende at når keeperen vår får ballen I andre omgang, så hører du bare alle si nei, nei, nei, nei, nei.
1: Så da
0: hører hele stadion si nei, nei, nei, nei, nei. Det ingen som legger stor.
1: Men tenk på å være en stakkars key, tenk å være en stakkars keeperen som på jobb da, og hver gang, det sånn, hvis hver gang du skulle, jeg ser at du åpner munnen, så sier jeg bare, åh nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
0: Og så gang det med 25.000 mennesker som nei, nei, nei, på plass, nei, nei. Og du hørte bare sånn, nei, nei, nei, nei, nei, det hørte som en sånn rop utover. Så jeg veldig spent på om keeperen til Norge må byttes ut til neste kamp. Han gjorde noen store tabber I den kampen der, det må vi ha lov til å si. Og så tror jeg ikke det var så forferdelig gøy for han å spille på Ullevål. Det var ikke noen Nusa-stemning. Hver gang Nusa får ballen, så hører man Nusa, Nusa, Nusa og Nyland. Nei, nei, nei.

0: Cherry, Cherry Lady, Modern Talking på P8-pop. God morgen, har du kjøpt billetter enda, Ellen?
1: Nei, valgt ikke å gjøre faktisk.
0: Fordi?
1: Fordi min far sa at han ikke trengte å se det en gang til, for det var bra nok i København. Vi var jo på konsert med Simple Minds for et års tid siden i København, og det var en veldig god konsert, og så er det, handler det litt om at man ikke ville ødelegge den opplevelsen man allerede hatt.
0: Så det var så bra at ja, de bra, minnene ikke må besuddles.
1: Absolutt, men jeg kan anbefale deg som hører på P8-pop akkurat nå og kjøper billetter til Simple Minds, for det var veldig bra. Altså.
0: Spiller i Oslo i April er det vel, billettene ute nå, og så de på gang her på P8 Pop rett etter nyhetene.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What do I want? I'll give you more!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
11: Mer taktikk.
12: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de silt fra hverandre.
13: Får jeg lyse?
12: Så den trygge havna de har følt, den borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
15: Jeg helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på P2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
19: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
20: Hæ?
19: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
20: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
19: Ja, den så jeg ikke.
20: Nei.
21: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
22: Og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
23: Høye strømpriser gjør at bedriftenes strømregninger går til inkasso. Hos inkassoselskapet Kredinor ser de en bekymringsfull trend blant energisaker mot bedrifter. Ny inkassogjeld for strøm har mer enn doblet seg på ett år, sier analysesjef Alexander Tinnold.
24: Ja, dyr strøm biter godt for bedriftene, og på et eller annet tidspunkt så blir det så mye at de får ekstra betalingsutfordringer.
23: 550 psykologer og eksperter krever 18-årsgrense på smarttelefon. I et opprop til regjeringen viser de til forskning på skadevirkninger og sier til Klassekampen at de daglig ser hvordan smarttelefon påvirker unge negativt. Det usikkert om munnbind på operasjonssalen faktisk hindrer infeksjoner. Ny forskning gjengitt i tidsskrift for Den norske legeforening finner ingen klar effekt. Forskerne mener likevel det gode grunner til å bruke munnbind i flere situasjoner. Taylor Swift har skrevet MTV-historie. I natt tok hun sin 31. Video Music Award og gikk dermed forbi Beyoncé som tidenes mestvinnende artist. Hun vant også prisen for årets musikkvideo med The Fate of Ophelia.
0: I really love writing and directing music videos. The main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun.
23: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Med Ellen og Kjetil.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I går så overhørte jeg en student, og han sa, ah, hvis jeg ikke hadde vært student, så hadde jeg hatt råd til dette. Og det ga meg inspirasjon til dagens tips. Jeg har jo vært student.
3: Men er det ikke sånn at hvis du ikke hadde vært student, så er det veldig mye du hadde hatt råd til i forhold til studentlivet?
2: Men nå har jeg et tips til deg som er student, eller deg som føler at du har like dårlig råd som studenter, men du har lyst til å snuse og drikke alkohol og gå på konserter og kose deg.
3: Kan jeg bare få komme med første tips om at hvis du kutter litt ned på alt det som du sa nå?
2: Selvfølgelig skal ikke du få komme med noen tips her.
3: Okay.
2: Tipset mitt er at hvis du i tillegg til alt dette gøye som jeg sa nå har lyst til å spise middag, så har jeg en middagsanbefaling som er den billigste middagen og den beste middagen. Og det er rett og slett at du kjøper den der svære tønna med fiskeboller, og så kjøper du poteter til og noe sånn oransje, sånn, hva heter det?
3: Jeg vet ikke hva oransje heter.
2: Gulrot. Gulrot, fiskeboller og potet. Det er så billig å lage en skikkelig god fiskebollemiddag. Og du trenger ikke krydre. Man har jo ikke råd til det, vet du. Ikke sant? Men da blir du skikkelig mett.
3: Ja, og dette er tipset for å kunne feste mer i helgene.
2: Ja. Det er bare middagstipset når du skal feste.
3: Jeg tenker kanskje at hvis du fester såpass hardt at du ikke husker hva gulrot er på mandag morgen,
2: da bør du gjøre noe annet.

0: Hvor i all verden var det du var i går, Shano?
1: Jeg var på kamp mellom Norge og Portugal.
2: Oh, vet du hva, Shano? Der var jeg også. Og hvor, hvor var det du sto i publikum?
1: Jeg stod jo selvfølgelig sammen med det portugisiske folket. Jeg stod jo helt foran da.
0: Selvfølgelig sammen med de portugisiske?
1: Ja, så jeg hadde jo laget oss en plakat med bilder av Ronaldo.
2: Yes! Altså det var i det portugisiske hjørnet av stadion, så var det altså så godt liv gjennom hele kampen. Høydepunktet for meg var kanskje når de begynte å ro og ble bua ut. Var du med på det, eller?
1: Når det norske landslaget begynte å ro, så sa vi jo Ronaldo. Vi avslutta med Ronaldo.
2: Han hørte det. Ja,
1: det var jo planen.
0: Men du holder altså, bare for å ha orden på dette, du holder med Portugal?
1: Jeg holder på med, eller ja, jeg ganske stor fan av Portugal. Det er jeg.
0: Ja, nei, men da vi ferdig med å snakke med deg, så da vi finner noen andre deltakere. Nei, vi skal ha brennheite spørsmål. Så skal vi bare ha litt musikk og sånn først, og så vi i gang, så du får bare følge med her.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Akkurat nå har Klesjed Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
8: morgenlevering. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Ødker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Ving presenterer hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake. Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
14: Ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
17: Fjordland... Godt å bare få den servert. Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Rådtepop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
2: Høye strømpriser gjør at bedriftenes strømregninger går til inkassoen. Hos inkassoselskapet Kredinor ser de en bekymringsfull trend blant energisaker mot bedrifter. Ny inkassogjeld for strøm har mer enn doblet seg på ett år, sier analysesjef Alexander Tinholt.
3: Ja, dyr strøm biter godt for bedriftene, og på et eller annet tidspunkt så blir det så mye at de får ekstra betalingsutfordringer.
2: Mattilsynet får daglig alvorlige bekymringsmeldinger om dyrevelferd som de ikke har kapasitet til å følge opp. Flere veterinærer sier til Dagbladet at de overbelastet og frykter at dyr ikke får hjelpen de trenger. Nesten halvparten av nordmenn ville sagt nei til EU-medlemskap dersom det var folkeavstemning nå. 48,5% sier nei, mens knappe 30% sier ja, viser en ny måling for Klassekampen og Nasjonen. De yngste mest positive til EU, mens det nei-flertall I alle aldersgrupper over 30 år. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål etter den stygge taklingen fra Portugals Bernardo Silva I gårsdagens Nations League-kamp. Nå det usikkert om landslagskapteinen klar til Wales-kampen torsdag, og lagkammeratene reagerer kraftig på det de mener var en bevisst ettersleng.
4: Det bare forferdelig dårlig. Det sånne ting vi ikke ønsker på våre kaptein.
5: Helt bevisst måten han gjør det på, så det helt unødvendig, sånn som jeg sa.
6: Det burde vel vært straffet med et rødt kort, kanskje.
2: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: I helgen så var det premiere på Skal vi danse?
1: Og du gleder deg over det, Ellen. Jeg må innrømme at Skal vi danse kanskje det kjedeligste TV-programmet jeg vet om.
0: Ja, jeg så jo selvfølgelig på Skal vi danse lørdag kveld live faktisk. Kansellerte alle mine andre planer, og det ble Skal vi danse i stedet for. Og jeg har noen oppdateringer. Det første jeg sa jo at jeg trodde komiker Maria Stavang skulle bli den første som gråt på Skal vi danse i år. Det viste seg at det var Kygo sin kjæreste Victoria Nadine. Og grunnen til at hun var først som gråt var fordi hun var en av de første ut. Altså. Hun var kjempegod til å danse, men hun var så nervøs. Så hun var altså den første som felte sine tårer i årets Skal vi danse.
1: Ja, okay.
0: Ja. Vi fortsetter. Det mest rørende øyeblikket. Er du ikke nysgjerrig da på hva som var mest rørende på lørdag?
1: Jo, det er jeg nysgjerrig på, fortell.
0: Ja, det var Caitlin fra Kammo som danset. Hun er den første med Down-syndrom som er med på Skal vi danse. Og jeg må si, jeg ble altså så rørt at da måtte jeg hulke litt i sofaen. Altså, det var... Hvordan noen skal stemme ut henne, det skjønner jeg ikke. Man må jo gi henne stemmer, det umulig å unngå.
1: Så den andre som gråt på Skal vi danse i år, det var Ellen Befring.
0: Ja, jeg måtte gråte litt. Og så er det den beste da, den som nå etter å ha sett dette her, hvem som nå, jeg tenker, vinner årets sesong av Skal vi danse. Jeg trodde det skulle bli Lea Behn, men den beste er Øyunn Krog, influencer, hun... Og grunnen til at det er litt flaut at hun er best, det er alle de andre har øvd nå i halvannen måned på dansene sine. Øyen ble ringt på tirsdag forrige uke, da lå hun på en strand i Hellas fordi Henriette Lien hadde trukket seg og ble flydd inn til Norge. Hun hadde øvd i 2,5 dag, og hun var så god. Det var helt lattelig hvor god hun var. Så hun både leder selvfølgelig på oddsen og alt mulig, og hun kommer til å vinne hele greia. Hva skjer når hun har en uke å øve på? Det kommer til å gå alt for bra for henne. Jeg skjønner ikke hvor det skal hende.
1: Og du fortsetter å oppdatere her på radioen, så at, altså, hvis du oppdaterer meg, så slipper jeg å se på neste helg også.
0: Ja, du trenger ikke å se på, men det blir ikke litt skjer da.
1: Deilig.

0: og Kjetil
1: på P8-pop.
2: Hva selger best? En kalender med masse nakne menn i flott natur, eller en kalender med masse nakne damer i flott natur?
3: Jeg tror kanskje det er en kalender med masse nakne damer i flott natur.
2: Ja, du går for det altså.
3: Ja, jeg går for det. Det selges jo. Det er jo sånn det er.
2: Svaret på dette skal du få ganske snart.
4: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
10: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What do you want? I'll give you more!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hva selger best av nakne menn og nakne kvinner? Det skal vi finne ut av nå.
3: Jeg helt sikker på at det nakne damer. Den blir jo solgt mer plakater og bilder, tror jeg, opp igjennom av nakne damer enn nakne menn. Og så nakne damer mye penere enn nakne menn.
2: Jeg liker at du null nysgjerrig på hvorfor vi skal snakke om dette her. Vi skal også til Vesle Fjærland og en sak fra VG, hvor Vesle Fjærland, det et lite sted, hvor de har hatt kalenderkonkurranse i bygda. De nakne mennene har stilt opp i flott natur og tatt bilder til en kalender. Det har også kvinnene i bygda gjort i flott natur. Og nå har de solgt en haug med kalendere.
3: Dette morsomt. Ja, det og da gøy, blir det jo en konkurranse som mellom gutta og damene, hvem selger mest selvfølgelig. Ja.
2: Og du har jo selvfølgelig helt rett. Damene har solgt som bare rakkeren. De har altså solgt så mye at de kunne gi 148 000 til Brystkreftforeningen.
3: Fantastisk.
2: Det er jo veldig bra.
3: Ja, fantastisk.
2: Og de knuste gutta. Og nå skal de ikke gjøre mer nakenkalender. Og det vil jeg jo si at er det triste her. Nå har de gjort flere nakenkalendere, og nå er de ferdig med nakenkalendere. Nå er det slutt.
3: Men er det fordi at, jeg tenker at dette er jo vinn-vinn på alle mulige måter. Det er jo flotte bilder og nakne kropper og inntekter, en god sak og sånn. Er det fordi de har gått tomme for nakne folk i bygda? Det er jo ikke noe stor bygd dette her sånn.
2: Nei, det er ikke noe svar på helt hvorfor de skal slutte.

0: med nakenkalendere. De bare sier at nå det ferdig. I år den siste kalenderen. Jeg tror jo dette her måte å få solgt flere kalendere på. Tror du ikke det? At det sånn typisk sånn der, sånn som artister som sier sånn, nå legger vi opp.
1: Siste sjanse nå, siste sjanse nå.
0: Jeg tror det det som skjer i Fjelland nå, at det liksom, nå det på en måte, nå sier de at det siste kalender, og så får vi bare vente til neste år da. Men hvis du har lyst til å kjøpe kalender, så kan du få tak i den nå. Vil du kjøpe med menn eller kvinner på det, Kjetil?
1: Nei, jeg abonnerer jo på den damekalenderen, så den blir hengt opp på kjøleskap i år og den.
0: Blir damekalender på deg? Jeg litt usikker faktisk. Jeg tror kanskje jeg hadde gått mannekalender.

0: I forrige uke så klarte vi det endelig å avsløre jobben og delte ut 8500 kroner.
1: Absolutt.
0: Vi prøver igjen denne uka her. Vi vil gjerne vite hva du som hører på jobber med, men du må ikke fortelle oss det. Vi skal prøve å gjette det, og så får du en solid slant med penger hvis vi klarer det.
1: Absolutt, men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Mer taktikk.
3: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnesen, kaktus og baktus.
6: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
14: Mamma, hvor pappa?
15: Han skal rydde I hagen.
14: Men han ikke der.
15: Å, oh, da han selvfølgelig på
14: Biltema
16: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus Biltema
17: Uheldig bilvirkning
18: det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
19: Det 60 her.
18: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
22: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
21: Og et innbrudd I dag.
22: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
23: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
24: Salget av energidrikk har ikke gått ned som følge av ny 16-års aldersgrense. For tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at det til og med juli I år ble solgt hele 51 millioner liter av den koffeinholdige drikken. Det 6 millioner flere liter enn samme periode I fjor, og en økning på nesten 15%, sier direktør Erlend Vagnhild Fuglum.
25: Vi har jo egentlig hele tiden sagt at selv om barn og unge kan drikke noe energidrikk, så tror vi ikke den står for store volymer, og det så langt så tyder jo salgstallene på akkurat det.
24: Regjeringen setter av 800 millioner kroner til bekjemping av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. Det ifølge VG 120 millioner kroner mer enn planlagt. Justisminister Astrid Aas Hansen avviser også at det blitt svenske tilstander I Norge, slik FRP-leder Sylvi Listhaug hevder. Ni serbere pågrepet I Kosovo, mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet, det opplyser det lokale politiet ifølge NTB. Pågripelsene skjer etter at myndighetene I sommer gjenåpnet to massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere som forsvant under krigen. Flere reagerer på oppførselen til superstjerne Cristiano Ronaldo I forbindelse med Norge-Portugal-kampen I går kveld. Verdensstjerna passerte både fans og journalister uten å snakke, og feiret heller ikke 2-1-seieren sammen med de andre spillerne etter kampen. Landslagssjefen sier han skal ta det opp med han. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
23: Med Ellen og Kjetil.

0: Der barnslig å drikke brus var en påstand som du kom kasten ut med her I dag tidlig, produsent Niklas.
1: Tenker det selvfølgelig ikke på Pepsi Max, det må jeg si det en gang, sånn at ikke de som drikker Pepsi Max blir sinte på meg. For det en voksenbrus, laget for voksne, nytt av voksne I mange år, men jeg tenker jo på de der klassiske, sånn som du drikker, Ellen.
2: Mosell, Sprite, julebrus, Halloweenbrus.
1: Og gjerne en liten blanding, for eksempel.
2: Blanding mellom Fanta og Cola Zero.
1: Ikke sant. Jeg synes brus kanskje føles litt sånn barnslig drikk, men der har jeg fått litt motstand. Jeg har lagt ut dette her på vår Snapchat. God morgen, radio. Der det fortsatt mulig å stemme, altså. Men det 80% som uenige. 80% synes at brus det en helt fin voksendrikk altså I dag.
2: Brus for voksne.
1: Brus for voksne, hva tenker du, Kjetil?
0: Jeg tenker at brus for voksne, med mindre du drikker blandings med sugerør.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner, og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrogates band off London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What do I want? I'll give you more!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei,
17: jo.
16: Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: 8 på opp.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8 på opp med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Regjeringen setter av 800 millioner kroner til bekjemping av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. Det ifølge VG 120 millioner kroner mer enn planlagt. Justisminister Astrid Aas-Hansen avviser også at det blitt svenske tilstander I Norge, slik FRP-leder Sylvi Listhaug hevder. Salget av energidrikk har ikke gått ned som følge av ny 16-års aldersgrense. For tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at det til og med juli I år ble solgt hele 51 millioner liter av den koffeinholdige drikken. Det 6 millioner flere liter enn samme periode I fjor, og en økning på nesten 15%, sier direktør Erlend Vagnhild Fuglum.
3: Har jo egentlig hele tiden sagt at selv om barn og unge kan drikke noe energidrikk, så tror jeg ikke den står for store volymer, og det så langt så tyder jo salgstallene på akkurat det.
2: 2,5 millioner passasjerer fløy til og fra andre land fra norske flyplasser nå I august. Det en økning på 2% fra samme måned I fjor. Flyplassene med flest utenlandspassasjerer var Gardermoen, Flesland, Sola og Torp. Drømmer du om hytte til fjell, så det kanskje nå du skal slå til, for nå det kjøpers marked, melder VG. Tall de har fått fra Finn.no viser at andelen fjellhytter som selges under prisantydning aldri har vært høyere. Så langt I år har 4 av 6 fjellhytter blitt solgt under prisantydning. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: hatenostalgi.
1: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
0: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det Dagbladet faktisk.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! I'll give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
15: Altså, oh, i den taklingen der, hvordan gikk ned, så det hens. Stopp på Dagblad, faktisk.
16: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
18: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.

0: urter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
5: Jeg helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hei allihopa, jeg Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
14: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølong som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90 og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: 8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Lederen for Socialdemokraterna I Sverige, Magdalena Andersson, gir opp försöket på att danna regering. Det sa hun till pressen nå efter att den rödgröna sidan vant riksdagsvalget 13 september. Orsaken är att samarbetspartiet Vänsterpartiet inte ville stötta hennes kandidat till president I riksdagen. Nå starter opprydningen og rivingen etter storbrannen I Krokstadelva. Søknaden om riving godkjent, så nå skal restene av over 100 boliger og to garasjeanlegg fjernes. Til NRK sier ordfører I Drammen Kjell Arne Hermansen at det I første omgang skal bli et grønt område der boligene har stått, og at det vil ta år før bygging av nye boliger starter. I Storbritannia takker nå forsvarsminister Wes Streeting folk for å være årvåkne. En lokal bonde varslet I helgen politiet om flere mistenkelige personer ved en militær flyplass I Gloucestershire, en base som brukes av amerikanerne. Fem menn ble pågrepet, siktet for terrorplanlegging, og politiet har funnet sprengstoff I tre varebiler. En skade på Martin Ødegaard kan bli et stort problem for Norge før de neste landskampene I Nations League. Det mener fotballekspert Kasper Wikestad etter at landslagskapteinen haltet ut fra Ullevål I går etter en stygg takling av Portugals Bernardo Silva. Han mener Ødegaard helt avgjørende for måten Norge spiller på. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
12: Det helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
18: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept, god butik för din butik.
19: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
20: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
22: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
23: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Lyden av radio.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans band off London. And my job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
5: What do I want? I'll give you more!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
10: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
13: Det 60 her.
12: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
4: Mer taktikk.
5: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor er Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
8: Det er helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse er tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
17: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
18: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
19: The arrogance spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
18: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
20: What a walk! I'll give you a walk!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8 Pop. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: I Sverige gir lederen for Socialdemokraterna Magdalena Andersson opp forsøket på å danne regjering. Det sa hun til pressen i dag etter at den rødgrønne siden vant riksdagsvalget for 2 uker siden. Årsaken at samarbeidspartiet Venstrepartiet ikke vil støtte hennes kandidat til president i riksdagen.
3: Jeg kan bare konstatere at Venstrepartiet har gjort et val. De har valt at samarbeta med samverka med Moderaterna i det her, og da får jeg dra slutsatsen av det.
2: DNB setter opp boliglånsrenta og føyer seg dermed inn i rekken av flere banker som har gjort dette etter renteoppet til Norges Bank i forrige uke. DNB øker renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Styringsrenta nå 4,5 prosent. Helse Nord har nå rettet systemfeilen som har rammet alle sykehusene i Nord i flere dager. Feilen gjorde at 11 sykehus måtte over på manuelle papirrutiner. Helse Nord sier til NRK at det ikke rapportert uønskede hendelser i forbindelse med datafeilen. En skade på Martin Ødegaard kan bli et stort problem for Norge før de neste landskampene i Nations League. Det mener fotballekspert i Viaplay Kasper Wikestad etter at landslagskapteinen haltet ut av Ullevål i går etter en stygg takling av Portugals Bernardo Silva. Han mener Ødegaard helt avgjørende for måten Norge spiller på. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon.

0: fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på XPeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer du at jeg ringer, eller?
6: Det går fint.
7: Ja.
6: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
10: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no. Uheldig bilvirkning.
1: Det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
2: Det 60 her.
1: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Mer taktikk.
8: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
7: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
11: Helt useriøst.
7: Mer tango.
12: Skal vi danse tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
4: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What do you want? I'll give you more!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Elektroimportøren.
10: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
11: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
10: smarthus.
12: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
13: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den har blitt 12. Velkommen skal du være til en ny uke med Poplunch, som vi drar i gang med musikk fra Irene Cara etter nyhetene.
3: Lokførerne vurderer nå å ta ut enda flere ansatte i togstreiken. Det sier leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. Partene var i kontakt i går kveld uten at de kom fram til en løsning. I dag er 118 avganger på Østlandet innstilt, men det kan bli flere, sier Ringdal.
4: Hvis vi trapper opp streiken, så vil jo det dessverre bety at det vil bli flere avganger som vil bli innstilt. Vi er veldig bevisst på at når vi skal trappe opp streiken, skal det fortsatt være mulig å kunne ta tog også på Østlandet.
3: DNB setter opp boliglånsrenta og føyer seg dermed inn i rekken av flere banker som har gjort dette etter renteoppet til Norges Bank i forrige uke. DNB øker renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Styringsrenta er nå på 4,5%. Styret i Norsk Redaktørforening varsler en mulig advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad. Flere mener redaktøren for den høyrevridde nettavisen bør ekskluderes etter flere brudd på pressens etiske regelverk og for å bidra til å spre konspirasjonsteorier. Pelsdyrbøndene krever renter på 60 millioner kroner fra staten etter at Stortinget la ned næringen, det melder NRK. Etter nedleggelsen for 7 år siden fikk pelsdyrbøndene rett på erstatning og tar nå saken til retten for å få forsinkelsesrenter. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: sjekke ut disse kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
3: Kronprinsesse liksom.
4: Ja, det sykt. Visste du faktisk at prinsessen I Europa har egen gruppechat?
3: Hæ?
4: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
5: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

om en uke I høstferie, sa jeg I stad. Ja, det gjelder jo for deler av landet, men for andre deler av landet, sånn som for eksempel her I Oslo, så det høstferie fra og med I dag. Ja, så enkelt og greit det. Det greit å få med seg fakta, si, før du sier noe. You can

0: kan man si det såpass at Nyland var temmelig uheldig I går når Norge møtte Portugal. Ja, det kan man si. Men publikum viser seg kanskje ikke akkurat har gjort tingenes tilstand så veldig mye bedre ifølge Ellen I dag tidlig. Du hører det igjen etter Terence Trent D'Arby.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
5: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! And give you a watch!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Det heter seg jo at en fotballsupporter som god støtter laget sitt i tykt og tynt så lenge kampen pågår. Det var kanskje ikke 100% tilfelle fra Ullevål-publikummet i går etter at Nyland jo hadde en relativt heftig blemme.
1: Når det står 1-1, vi har feiret og vi har heia og Haaland har endelig satt ballen i mål, så gjør altså Nyland, han er keeperen i Norge, en kjempetabbe og spiller ut til en portugisisk spiller som da skårer. Og da går det sånn sukk gjennom Ullevål, og dette sukket blir altså så værende at når keeperen vår får ballen i andre omgang, så hører du bare alle si nei, nei, nei, nei, nei. Du skal høre hele stadion si nei, nei, nei, nei, nei. Det var ikke noen Nusa-stemning. Hver gang Nusa på ballen så hører man Nusa, Nusa, Nusa. Og Nyland, nei, nei, nei, nei, nei.
0: Ja, vet du hva? Og det hørte man hele veien gjennom til TV-apparatet, altså, for jeg så den kampen hjemme i går. Det var trist, men det jo litt sånn som Solbakken sa. Man har kanskje sjelden sett Norge spille bedre mot et så etablert og stort fotballag som det Portugal fremstod som i går. Og det kan jeg være helt enig i. Og så det jo sånn at man spiller på små marginer. Da vil sånn skje en gang imellom. Det sa Pep Guardiola en gang.

0: Før klokka reker å runde ett her I Poplunch på P8 Pop, så skal vi nå med to gode og nære venner med hver sin låt. Vi skal få på I'm Coming Out og I Just Called to Say I Love You med Stevie Wonder og Diana Ross.
1: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: hjerter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke
7: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på Farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den har blitt ett, og før vi skal til blant annet Jet Stjerna og musikk fra Berlin og Paul McCartney med Michael Jackson, så skal vi få en nyhetsoppdatering.
3: Landslagstrener Ståle Solbakken er usikker på om Martin Ødegaard spiller mot Wales på torsdag. Det sa han til pressen i dag etter at landslagskapteinen ble taklet stygt av Portugals Bernardo Silva og haltet av banen på Ullevål stadion i går kveld.
4: Altså, det er jo en ankel, et overtråkk, og så nå er det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha den første dagen eller alltid. Får du ikke det svaret uansett.
3: Og påtalemyndigheten anker etter at kvinnen som drepte moren og broren sin i Ski ble frifunnet i tingretten, det skriver VG. Kvinnen har innrømmet drapene, men Follo og Nordre Østfold tingrett mente at kvinnen var utilregnelig. Kvinnen ble hverken dømt til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. En mann i 30-årene er siktet for bedragerier mot 38 eldre kvinner. Ifølge politiet lurte mannen kvinnene for totalt over 4 millioner kroner, skriver Drammens Tidende. Politiet tror mannen har jobbet sammen med andre, men det er foreløpig ikke flere som er siktet i saken. Og flere tok toget i sommer, til tross for flere forsinkelser enn i fjor. Vi hadde 1,6 millioner flere togpassasjerer denne sommeren enn de hadde i fjor, og totalt hadde selskapet fra mai til august 45 millioner togpassasjerer. Punktligheten var på 87,3%. Det er 1 prosentpoeng lavere enn i fjor. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Vi skal dra i gang en ny uke med Gjett stjerna. I forrige uke så var det Thomas Førland Larsen som ble ukevinner og vant et halvt års abonnement på Viaplay Total. Han var blant de veldig mange altså, som kom fram til at det var Rocky Balboa vi skulle fram til i forrige uke. Da var det altså en filmkarakter. Denne uka så skal vi til en stor stjerne som ikke bare er kjent fra 80-tallet, kanskje enda mer kjent fra 10-årene før, men vi spiller musikk fra vedkommende også her på P8 Pop fra 80-tallet. Det er bare å spisse ørene. I dag så får du høre stjerna fra et intervju gjort tilbake igjen i 1984 etter at vedkommende kom tilbake igjen fra et ferieopphold hvor vedkommende hadde blitt tatt for å ha på seg litt cannabis.
2: The charge yesterday I was just caught with a small quantity of cannabis is a whole lot less harmful than rum punch, whiskey, nicotine and glue, all of which are perfectly legal.
1: Frittalende person som først var videns kjent gjennom et meget stort band, så videre som soloartist. Har du en anelse om hvem dette kan være, så send meg en sms, skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn, og send det til 1904. Og hvis du vil høre denne frittalende personen en gang til fra dette lydklippet, så får du det da litt senere i ettermiddag her på P8, rett over 4.

0: Vi skal få på musikk fra Bobby Socks. Nei, ikke la det svinge, men Waiting for the Morning her på P8 Pop etter blant annet Visage og Eurythmics.
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd

0: dukker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Mer taktikk.
7: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
8: Hvor Lise?
7: Så den trygge havna de har følt, den borte.
6: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
10: Helt useriøst.
6: Mer tango.
11: Skal vi danse tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
13: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Vi kjenner noen kjente og kjære artister og norske personligheter også på dagens liste over bursdagsjubilanter. Vi skal se litt nærmere på det rett etter Gladys Knight.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! I'll give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
11: Komme på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategier raskt.
14: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det er stor risiko, rett og slett.
11: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei. Kom tilbake. Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Elektroimportøren.
19: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
20: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
19: smarthus.
21: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

Dagens bursdagsjubilanter skal hedres. Har du bursdag i dag, 28. september? Gratulerer med dagen, min venn. Du har bursdag på samme dag som Hilary Duff, blir 39. Cecilia Brækhus har bursdag, blir 45 i dag. Og Janine Garofalo, hun blir 62, den amerikanske komikeren. Jennifer Rush, kjenner vi jo godt, blir 66 år i dag. Og så har vi Ingar Helge Gimble da, som fyller 70 år i dag. Det blir vel kalas det, kanskje det var i helgen. Gratulerer med dagen, Ingar. Og Helen Shapiro blir 80 år i dag. Gratulerer med dagen. Det er også en som ville ha fylt år i dag, nemlig Jim Diamond, som du jo hører med fredagslåta Hi Ho Silva her på Pjotterpop hver eneste fredag. Ville ha fylt 75 år i dag, gikk jo dessverre bort der rett etter

0: For jeg den du vet sier aldri nei.
1: Det blir Marius Müller her på P8-pop før klokka blir to etter Four Tops og Lokka Inna Kapolka.
2: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølong som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Torne Rose hadde blitt misunnelig. Bysand lunsj! Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: 8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det handler om datoen i dag, dagens 2 fra 1 her på P8 Pop om 10 minutter med blant annet Jim Diamond og Jennifer Rush. Nå får du nyheter, klokka 2.
3: Alle de 5 som ble pågrepet og siktet for terrorplanlegging ved en militær flybase i England er britiske statsborgere, det opplyser politiet nå. De 5 ble pågrepet i går. Det ble også funnet sprengstoff i 3 biler som var på vei mot flybasen. Politiet i Trøndelag undersøker nå om en mann i 30-årene som er siktet for å ha tent på 2 hus på Namdalseid kan ha noe å gjøre med andre branner i området. Et av husene ble totalskadd i brannen natt til søndag. Påtalemyndigheten vil varetektsfengsle mannen i 2 uker. Landslagstrener Ståle Solbakken er usikker på om Martin Ødegaard spiller mot Wales på torsdag. Det sa han til pressen i dag etter at landslagskapteinen ble taklet stygt av Portugals Bernardo Silva og haltet etter kampen på Ullevål stadion i går kveld.
4: Altså det en ankel, et overtråkk, og så nå det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid får du ikke det svar uansett.
3: Det ble satt seerrekord under kampen mot Portugal i går. 1.251.000 seere så i snitt hele kampen, og det gjør den til den mest sette landslagskampen på TV2 utenom mesterskap noensinne. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Når vi først inne på The Power of Love, det en annen som har hatt stor suksess med en låt ved samme navn, nemlig Jennifer Rush, som i dag fyller 66 år. Og det også grunnen til at vi blant annet skal få nå en Jennifer Rush-låt i dagens 2 fra 1 på P8 Pop. For fellesnevneren datoen i dag. Den andre låta kommer fra en vi kjenner godt her på P8, som skulle ha fylt år i dag, nemlig Jim Diamond. Men la oss starte med Jennifer Rush da. Og en låt du ellers ikke har hørt her på P8 før, nemlig en duett med Elton John, som heter Flames of Paradise.

Jennifer Rush Melton John. Jennifer Rush må altså fylle 66 år I dag, og det to fra en her på Pjotte fra datoen I dag, og de som ble født på denne dato, som vi kjenner godt her på P8 Pop. Fra Jennifer Rush, som fyller 66 I dag, så skal vi til Jim Diamond, som ville ha fylt 75 år I dag.

0: lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Mer taktikk.
8: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
7: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
11: Det helt useriøst.
7: Mer tango.
12: Skal vi danse tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
21: så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
22: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P8 Pop.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Det er ikke alltid like lett å huske navnene på relativt vanlige grønnsaker når man kommer med middagstips. Ellen opplevde det i God morgen her på Pjotte i dag tidlig. Du får høre det etter Wax.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke
3: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
8: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
9: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrogans spanned North London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What a war! And give you a war!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: Det er ikke alltid bare å sitte med en mikrofon foran seg og komme på alt man prøver å huske. Noen ganger så kan de enkleste ting glippe og gi oss rett og slett det man kaller et jernteppe, som skjedde med Ellen i dag tidlig.
1: Til deg som er student, eller deg som føler at du har like dårlig råd som studenter, men du har lyst til å snuse og drikke alkohol og gå på konserter og kose deg. Tipset mitt er at hvis du i tillegg til alt dette gøye som jeg sa nå, har lyst til å spise middag, så har jeg middagsanbefaling. Og det er rett og slett at du kjøper den der svære tønna med fiskeboller, og så kjøper du poteter til, og noe sånn oransje, sånn, hva heter det?
2: Jeg vet ikke hva oransje heter.
1: Gulrot! Gulrot, fiskeboller og potet.
2: Jeg tenker kanskje at hvis du fester såpass hardt at du ikke husker hva gulrot er på mandag morgen,
1: da bør du gjøre noe annet.
0: For eksempel. Ellen og Kjetil er tilbake i morgen tidlig og sier god morgen fra klokka 6 her på P8 Pop.

0: Det var nok noen håpefulle som fikk sine drømmer knust i går når ikke Ronaldo entret gressmatta, men han var jo der da, på Ullevål stadion. Før klokka blir tre så skal vi få på Sandra.
1: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen. Også.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi skal til en luftig rekord i dagens utgave av Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Etter blant annet Madonna og noen nyheter klokka er 3.
3: Nordmenn brukte mer penger på drivstoff i august, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bensinstasjonene økte omsetningen med 5,3%. Sjefsøkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener det er en klar årsak til det.
4: Det var helt klart drevet av endring i avgifter. Til og med sånn som meg, som kjører både bensin- og dieselbil, da måtte fylle opp tankene rett før avgiftene ble skrudd på igjen.
3: Alle de fem som ble pågrepet og mistenkt for terrorplanlegging ved en militær flybase i England er britiske statsborgere, det opplyser politiet. Det ble også funnet sprengstoff i 3 biler som var på vei mot basen som brukes av det amerikanske militæret. De 5 ble pågrepet i går og er bosatt i London. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRK etter at deres sportskommentator hevdet at Erling Braut Haalands klubblag har instruert Norges fotballforbund. Kommentator Jan-Petter Saltvedt antydet i en kommentar lørdag at Haaland ble fritatt fra en pressekonferanse med landslaget etter press fra Manchester City.
5: Det er løgn, og det krenker om min identitet, for jeg gir ganske mye for å være ærlig, for det er folkets landslag. Du plikter å stille opp for lokale medier, du plikter å stille opp for de store mediene.
3: Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

Vi skal til en av historiens mest elleville luftfartsbragder. For den 28. september I 1980 så startet nemlig den tysk-tjekkiske stuntmannen Jaromir Wagner en ferd som skulle ta han over Atlanterhavet og skrive seg inn I historiebøkene. Nå var det jo ikke noe nytt å krysse Atlanterhavet og langt derifra når vi hadde kommet fram til 1980. Men Wagner ble den første til å krysse Atlanterhavet stående på en flymaskin, såkalt windwalking. Ja da, han ble fastspent I et spesialbygd stålstativ på toppen av et 2-propels fly av typen Britain Norman Islander, flydd av 2 piloter, og ved å kjempe seg gjennom iskald vind, turbulens og temperaturer helt ned I 25 minusgrader, så ble han altså den første til å krysse Atlanteren stående oppå et fly. Ferden tok 43 flytimer, fordelt over flere dager og etapper, som blant annet ble mer langtrekkende enn det som var først tiltenkt på grunn av uvær over Atlanterhavet. Ferden gikk fra Gissen I Tyskland via Færøyene, Island, Grønland og Kanada, før han landet til slutt da I USA I starten av oktober og skrev seg inn med det I historiebøkene som den aller første til å fullføre ferden over Atlanterhavet, stående på vingene til et fly. Into the distance.

0: I 1981 så kom Billy Idol ut med en låt som opprinnelig stammer fra mars 1968 med Tommy James and the Shondells. Hvilken låt jeg snakker om får du høre her på P8 etter Wham.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans band off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a walk! I'll give you a walk!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
7: Mer taktikk.
8: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
7: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
11: Jeg helt useriøst.
7: Mer tango.
12: Skal vi danse tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

Visste du kanskje ikke det, at Billy Idol sin Money Money ikke er opprinnelig en Billy Idol-låt, men en låt som stammer fra Tommy James and the Shondells fra 60-tallet. Vel, nå du oppdatert. Her på V8 Pop skal vi fortsette med Europe. Vi skal til Carrie, deres power-ballade etter Taylor Day, Not Tell It To My Heart.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
3: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ving presenterer hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

Har du fått med deg at sagaen om isfolket nå skal bli en tv-serie? Jeg leser blant annet i VG.no at Margit Sandemos bøker Sagaen om isfolket nå skal lages i en moderne versjon. Serien får tittelen Isfolket, enkelt og greit. Innspillingene starter neste år og vises på TV2, og det er skaperne bak Lilyhammer som står for produksjonen som blant annet støttes av Norsk Filminstitutt.

0: En høstlig mandag her i hovedstaden i hvert fall. Hvordan har du det? Vi skal til en låt som understreker hvilken dag det er i dag. Med Bangles om få straks til Manic Monday.
1: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Usannløl! Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
7: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What do you want? I'll give you more!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
13: Jeg tenkte det.
12: Jeg tenker Erik, ja.
13: Ja, det tenker jeg
14: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi på nytt på jakt etter navnet til en 80-dagsstjerne I et stjerne denne uka. Du hører oppgaven igjen om 10 minutters tid. Nå får du nyheter, klokka fire.
3: Nordmenn brukte mer penger på drivstoff I august, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bensinstasjonene økte omsetningen med 5,3%. Sjefsøkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge mener det en klar årsak til det.
4: Det var helt klart drevet av endring I avgifter. Til og med sånn som meg, som kjører både bensin- og dieselbil, da måtte fylle opp tankene rett før avgiftene ble skrudd på igjen.
3: Iran avviser at de har vært involvert I hendelsen ved en militær flybase I England I går. Fem britiske statsborgere pågrepet og mistenkt for terrorplanlegging mot flybasen som brukes av det amerikanske militæret. Flere britiske medier melder at politiet undersøker om Iran involvert. De fem ble pågrepet I går og bosatt I London. Universitetssykehuset I Stavanger dømt til å betale erstatning for alvorlig personvernbrudd. Sykehuset sendte ut navn I et forskningsprosjekt om bruk av tvang I barne- og ungdomspsykiatrien, skriver Stavanger Aftenblad. Sykehuset må betale erstatning på totalt 2,6 millioner kroner til de 29 pasientene. Politiet ber innbyggerne undersøke båter og naust I og rundt Haugesund havn etter at en mann har vært savnet I flere dager. Mannen ble sist sett torsdag, og politiet satte I gang en leteaksjon lørdag I morgen. Det gjennomført omfattende søk I sjøen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: dette er Jetstjerna og P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Hvem blir ukevinner denne uka og vinner et halvt års abonnement på Viaplay Total når det kåres på fredag? Ja, hvis det skal bli deg, så må du i løpet av uka sende meg en sms da, og det med rett svar. Sånn som for eksempel Thomas Førland Larsen gjorde i forrige uke, som ble ukevinner etter å ha kommet frem til at det var Rocky Balboa vi skulle frem til. Denne uka så skal vi ikke frem til en filmfigur, denne uka så skal vi frem til en vaskekte person, en stjerne som videns kjent, ikke bare fra 80-tallet, men også fra 60- og 70-tallet, først gjennom et band, og så som soloartist. Og her gjelder det å spisse ørene, for vi skal til et intervju, gjort på 80-tallet etter at vedkommende kom hjem fra en ferie, hvor han hadde blitt tatt med litt ulovlige substanser.
2: The charge yesterday, I was just caught with a small quantity of cannabis. It's a whole lot less harmful than rum punch, whiskey, nicotine, and glue, all of which are perfectly legal.
1: Ja. Det sa den frittalende artisten fra Storbritannia, som du sikkert hørte, etter gjenkomsten fra Barbados, var det vel, hvor vedkommende hadde blitt tatt med litt cannabis på deg. Nei, da vet du. Ikke noe overraskelse at vedkommende var for å få avkriminalisert cannabis i Storbritannia i hvert fall. Men hvis du vet hvem dette her er, så send meg en sms, skriv P8 først i meldingen din, og så skriver du hvem du tror dette er, og ditt fulle navn, og sende til 1904. I morgen så skal vi høre et annet lydklipp, og det første lyttet du får til det, får du rett over rett i Poplunch her på P8.

0: skal få litt stemning av oktoberfest nå som i München for øvrig holder på fram til 4. oktober. Etter det så begynner de gjerne her hjemme i Norge. Vi skal til Opus og Live is Life straks her på P8.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets småretskinke til 37,90, som alltid skal

0: Rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
0: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
7: Det ikke en motor,
6: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
10: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P8 Pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Når du planlegger ferie, ender du ofte opp der du har vært tidligere. Da kan det hende at du har mer til felles med min kollega Kjetil enn du aner. Mer om det får du etter Rick James og Superfreak.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Så vanlig med utslett?
3: Ja, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet faktisk.
4: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
9: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do I want? And give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Seriene, for at den svenske serien, den egentlig dårligere enn både norske og danske, visste du det?
2: Ja, det visste jeg ikke.
3: Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Hvor havner min kollega Kjetil og kjæresten på høstferie, tror du? De planlegger nå en høstferie litt senere I høst. Men Kjetil som nordmenn flest, tenker litt på steder han allerede har vært.
1: Så tenker jeg da umiddelbart på Egypt eller Thailand. Men så kommer da kjæresten min, og det første hun sier, som gjør at min verden raser litt sammen, det at nå var vi jo I Egypt I fjor og Thailand året før, vi må dra et annet sted I år.
2: Og kjæresten har lyst til å oppleve
1: det. Hun har lyst til å oppleve et annet sted, og da kjenner jeg at jeg blir liksom helt svimmel og satt ut. Vi ender med å diskutere da, frem og tilbake, ikke sant? Og jeg prøver å forsvare Egypt og Thailand, og hun da på et punkt sier at, men du, skal vi være sånne som drar tilbake til samme sted 25 ganger? På rad, og så kjenner jeg bare
2: ja.
1: Og det hørte stig ut
0: men det veldig greit å oppleve andre steder også da, det vil jeg jo si nå skal det jo sies at ikke minst Thailand stort nye forskjellige steder å besøke der som spennende

0: Og med det så sier jeg takk for i dag. Louise Molinari heter jeg. Ønsker deg en fin fortsettelse på mandagen, blant annet med Tina Turner og Typical Mail, som du har i vente her på P8 Pop før du får nyheter klokka fem. Og du og jeg, vi snakkes igjen i morgen, vi, med Popmatch fra klokka 12.
1: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Spekter og Vi har kommet med et nytt tilbud til LO og Norsk Lokomotivførerforbund for å få slutt på togstreiken. Ifølge Spekter innebærer tilbudet blant annet at grunnlønn til lokførerne Vi skal løftes opp på nivå med flytoget. Streiken har nå pågått siden fredag 18. september. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på et nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre til VG før forslaget til statsbudsjett for neste år legges frem onsdag I neste uke. Planen å starte byggingen av senteret på 11 000 kvadratmeter neste sommer. I Sverige fortsetter Andreas Norlén som leder for riksdagen I en periode til. Det skjer etter at lederen for Socialdemokraterna Magdalena Andersson I dag gir opp forsøket på å danne regjering. En av samarbeidspartiene Venstrepartiet vil ikke støtte hennes forslag til hvem som skal være talmann. Verdens største rakett på vei rundt jorden. Romfartøyet Starship, som utvikles av Elon Musk SpaceX, skutt opp fra basen I Texas. Det skal nå for første gang gjennomføre 6 omløp rundt jorden, noe som forventes å ta 10 timer ifølge BBC. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
4: Det er helt useriøst.
0: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans band of London. And my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a war! I'll give you a war!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder. Det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
16: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: P8 Pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Der en ledig plass.
2: Nei, reservert bildeling.
1: Der da?
2: Nei, innkjørsel.
1: Der ledig plass.
2: Parkering forbudt.
1: Der.
2: Det kryss I bakken.
1: Der.
2: Jeg kun elbil.
1: Nei.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrig. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky

0: Aprila er en funky bank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
4: Jeg tenkte det.
3: Jeg tenker Erik, ja.
4: Ja, det tenker jeg
5: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på www.vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
7: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
8: Hei gutta!
9: Mer disiplin!
10: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius!
9: Mer dans.
13: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
16: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
17: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: En 52 år gammel nordmann som var meldt savnet er nettopp pågrepet i Vietnam, der han blir etterforsket for terrorisme og dokumentforfalskning, melder VG. 52-åringen har vært savnet i Kambodsja siden 18. september. Ifølge familien reiste mannen dit for å møte menneskerettighetsaktivister, men Vietnams sikkerhetsdepartement sier nordmannen reiste inn i landet med falske dokumenter og at han planla terror og sabotasje. De fem mennene som ble pågrepet ved en flybase i England i går blir løslatt mot kausjon, det opplyser det britiske politiets antiterrorenhet. De fem britiske statsborgerne er fortsatt under etterforskning for terror. Politiet sier de undersøker om handlingen kan ha blitt utført på vegne av en fremmed stat. En mann i 50-årene fra Sunnmøre er dømt til 2 år og 7 måneders fengsel for voldtekt av barn, det skriver Sunnmørsposten. Ifølge dommen voldtok mannen barnet da han var på besøk hos en familie en kveld i fjor høst. Mannen nekter straffskyld. Verdens største rakett er på vei rundt jorda. Romfartøyet Starship, som utvikles av Elon Musk sitt SpaceX, er skutt opp fra basen i Texas. Og det skal nå for første gang gjennomføre 6 runder rundt jorden, og det forventes å ta 10 timer, skriver BBC. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
3: Nei, men for...
4: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting.

0: på farta, presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Ja, da kan vi ta neste.
14: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
13: Har du tenkt på noe merke, eller?
14: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det?
15: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
16: Vi også Brilla Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: 50 kroner på en tank han fylte I Sverige.
1: Ja.
0: Så hvis du kjøper brus og bensin da, så sparer du vanvittig.
1: Det blir masse.
0: Jeg leste om det I Dagbladet faktisk.
2: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke
2: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
8: Kommer på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølgede på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud!
14: Yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra,
18: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Nei, men faen!
20: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
21: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
20: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
22: Mekonomen!
23: Hei!
22: Hallo!
23: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
22: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
24: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
25: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
26: Altså, I den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
27: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: P8 Pop. Nå har appen og nettsiden vår blitt nye.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
3: Ansatte som jobber ved norske ambassader saksøker nå utenriksdepartementet og krever at de tar arbeidsgiveransvar. I dag tar UD ansvar for ansatte som blir utsendt fra dem eller andre departement, men ikke for de lokalt ansatte. Og Elden advokatfirma sier dette I praksis gjør at de lokale arbeidstakerne blir rettsløse. En 52 år gammel nordmann som var meldt savnet nettopp pågrepet I Vietnam, der han blir etterforsket for terrorisme og dokumentforfalskning, melder VG. 52-åringen har vært savnet I Kambodsja siden 18. september. Ifølge familien reiste mannen dit for å møte menneskerettighetsaktivister, men Vietnams sikkerhetsdepartement sier nordmannen reiste inn I landet med falske dokumenter og at han planlet terror og sabotasje. En bil kjørte av veien og havnet på vippen med en bratt skrent I Lillesand I Agder I ettermiddag, og politiet anslår at det var rundt 6 meter ned. Brannvesenet måtte sikre bilen før de fikk personen ut, men personen skal ikke være skadet. Det full stans I togtrafikken mellom Asker og Drammen I kveld på grunn av en signalfeil, og det rammer blant annet Hovedbanen, Gardermobanen, Bergensbanen og Flytoget. Bane Nor vet ikke hvor lang tid det vil ta å få togene I gang igjen. Dette kommer I tillegg til den pågående streiken blant lokomotivførerne, som har ført til 118 innstilte avganger på Østlandet I dag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet
4: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
9: Ja, da kan vi ta neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Det sånn man sier det?
9: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
11: Kun på Viaplay.
12: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
15: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
16: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.
2: Babes. Bienvenue, c'est Joe.

0: med på Viaplay og TV3.
1: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
2: Nå må vi bare endre strategier raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Mekonomen.
9: Hei.
8: Hallo.
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
13: Nei, det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky

0: Aprila er en funky bank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Scandinavia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale jernia.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
7: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
8: Kun på Viaplay.
9: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med I den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Nei, men fuck!
12: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Det åpenbart at bedriftene sliter mest med å betale strømregningen, det mener privatøkonom og fagansvarlig I inkassoregisteret Hallgeir Kvadsheim. Tidligere I dag fikk vi vite at inkassoselskapet Kredinor har sett en dobling I ny inkassogjeld på strøm fra norske bedrifter. Ansatte som jobber ved norske ambassader saksøker nå utenriksdepartementet og krever at de tar arbeidsgiveransvar. I dag tar UD ansvar for ansatte som blir utsendt fra dem eller andre departement, men ikke for de lokalt ansatte. Og Elden advokatfirma sier dette I praksis gjør at de lokale arbeidstakerne blir rettsløse. De siste timene har det vært spesielt vanskelig å være togpassasjer. Rundt klokken 18 førte en signalfeil til full stans I togtrafikken mellom Asker og Bærum, og dette har rammet både lokaltog, regiontog og flytoget. Signalfeilen kommer I tillegg til den pågående streiken blant lokomotivførende, som har ført til 118 innstilte avganger på Østlandet I dag. Denne uka kan bli uvanlig varm, spesielt på Vestlandet. Det kan bli opp til 25 grader på onsdag, og meteorologene sier til Aftenposten at det sjeldent på denne tiden av året. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Komme på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Nei, men faen!
11: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
14: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
15: Nokian Tires.
16: Fjordland Byggrett på Farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke
16: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrett på Farta.
19: Fjordland, godt å bare få den servert.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør I dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: kun på Viaplay.
1: I am Harry, till the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
12: Det helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
15: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Ja, da kan vi ta neste.
20: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
19: Har du tenkt på noe merke, eller?
20: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det,
21: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
22: Hallo, mammas telefon.
23: Hei, Andrea, det mormor.
22: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
23: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
22: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
24: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrett på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen plussene her, og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
14: morgenlevering. Nå fikk jeg en lys idé her.
15: Er det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du det?
15: Nei, si det.
16: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Radiopop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Dieselen har aldri kostet mer for liter enn den gjorde I ettermiddag. Over 100 Circle K-stasjoner kostet det 31,49 kroner literen, opplyser drivstoffappen til Nettavisen, og det den høyeste listeprisen de noen gang har registrert. Og noen steder var det enda dyrere. Rundt Voss kostet det like under 32 kroner. Politiet I England har trolig ingen gode bevis for at det var planlagt et terrorangrep mot en militærbase I helgen. Det sier en kommentator til Sky News etter at de fem mennene som ble pågrepet nær flyplassen natt til I går ble løslatt mot kausjon I dag. Ifølge The Guardian skal politiet ha funnet sprengstoff I tre varebiler nær flyplassen. Antiterrorpolitiet sier at etterforskningen fortsetter. Det åpenbart at bedriftene sliter mest med å betale strømregningen, det mener privatøkonom og fagansvarlig I inkassoregisteret Hallgeir Kvadsheim. Tidligere I dag fikk vi vite at inkassoselskapet Kredinor har sett en dobling I ny inkassogjeld på strøm fra norske bedrifter. Denne uka kan bli uvanlig varm, spesielt på Vestlandet. Det kan bli opp til 25 grader på onsdag, og meteorologene sier til Aftenposten at det sjeldent på denne tiden av året. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Kun på Viaplay.
4: The Angels Rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
9: Nei, det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Mer taktikk.
3: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Ja, da kan vi ta neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det,
11: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
12: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Komme på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Nei, men fuck!
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
9: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
8: Hvordan vet man når man må fikse det da?
9: Det fikser du på. Fix and
10: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekpanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den klosen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
20: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
21: Nei! Jeg vil ikke
20: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
22: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
20: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta. Fjordland.

0: mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egner sin kaktus og baktus.
4: Det er helt useriøst.
0: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Ja, da kan vi ta neste.
8: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
7: Har du tenkt på noe merke, eller?
8: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Er det sånn man sier det?
9: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
0: Kun på Viaplay.
10: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Oda bare klemmer inn at
14: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
15: Nei, er det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
17: Nokian Tires.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
20: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
21: Jo, det stemmer det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Hallo, mammas telefon.
24: Hei, Andrea, det er mormor.
23: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
24: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
23: Mamma, har jobben din byttet
25: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
26: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
27: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Ødker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: 8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Bilister måtte betale 31 kroner og 49 øre for literen for diesel da de fylte tanken I ettermiddag. Over 100 Circle K-stasjoner hadde satt denne prisen I dag, opplyser drivstoffappen til Nettavisen, og det den høyeste listeprisen de noen gang har registrert. Og prisene de skjøt I været på kort tid. I løpet av noen få timer ble dieselen 4 kroner dyrere. Politiet I England har trolig ingen gode bevis for at det var planlagt et terrorangrep mot en militærbase I helgen. Det sier en kommentator til Sky News etter at de 5 mennene som ble pågrepet nær flyplassen natt til I går ble løslatt mot kausjon I dag. Ifølge The Guardian skal politiet ha funnet sprengstoff I 3 varebiler nær flyplassen. Antiterrorpolitiet sier at etterforskningen fortsetter. En mann I 50-årene pågrepet etter at han løp etter 3 tenåringer med kniv I Tønsberg I kveld. Ingen skal ha blitt skadet, opplyser politiet. Manchester City fortsetter å slåss mot anklagen om at de har brutt Premier League sitt finansielle regelverk. Og klubben til Erling Braut Haaland har fremdeles tro på at de kan bli frifunnet. Det kom fram etter et toppmøte I dag, melder The Athletic. En kommisjon mener City skyldig I 114 regelbrudd. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: 50 kroner på en tank han fylte I Sverige.
1: Ja.
0: Så hvis du kjøper brus og bensin da, så sparer du vanvittig.
1: Det blir masse.
0: Jeg leste om det I Dagbladet faktisk.
2: Nei, men for...
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Komme på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
14: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Kommer seg helt inn på soverommet.
16: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga og bare ser på henne, uten å gjøre noe som helst. Bare står der ved siden av senga.
15: Og det var en kamerat av deg?
16: Nei, nei, nei. Jeg leste om det I Dagbladet, faktisk.
17: Akkurat nå har Klesjed Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: topp.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rundt. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Ja, da kan vi ta neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
2: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Det sånn man sier det?
4: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
5: Kun på Viaplay.
6: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
10: Nei, det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Hvor Lise?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
19: Helt useriøst.
15: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
22: Hallo, mammas telefon?
23: Hei, Andrea, det mormor.
22: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
23: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
22: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
24: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Nei, men faff!
5: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
4: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen, det...
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
12: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
13: Hva det egentlig best å lade bil?
12: Ja, du, når kommer strømregningen?
13: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
11: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
14: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Kommer på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier raskt.
18: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
19: Det stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Når Stortinget har sin høytidelige åpning på fredag, vil politikerne bli møtt med protester mot de høye dieselprisene. For dieselbrølet har tenkt å ha en markering på utsiden, melder Lister 24. I dag var dieselen rekorddyr. I ettermiddag kostet den ifølge nettavisen 31 kroner og 49 øre på over 100 stasjoner. Donald Trump reagerer på at britisk politi har løslatt de fem mennene som I går ble pågrepet nær en militærbase og mistenkt for terrorplanlegging. Trump sier at han ikke hadde løslatt mennene, og legger til at USA vet alt om dem, melder Sky News. Mennene ble pågrepet nær en flybase I England som brukes av USA. Flere av de tiltalte innrømmet at de hadde holdt en mann og fanget I fem dager og utsatt ham for vold da rettssaken mot dem startet I dag, det melder TV 2. Tilsammen fem personer tiltalt etter at en 29 år gammel mann ble bortført fra en parkeringsplass I Oslo for to år siden. Manchester City fortsetter å slåss mot anklagen om at de har brutt Premier League sitt finansielle regelverk, og klubben til Erling Braut Haaland har fremdeles tro på at de kan bli frifunnet. Det kom fram etter et toppmøte I dag, melder The Athletic. En kommisjon mener City skyldig I 114 regelbrudd. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Ja, da kan vi ta neste.
2: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
1: Har du tenkt på noe merke, eller?
2: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
3: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion. Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
7: Jeg har jo stått på litt da, men...
6: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
10: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Mer taktikk.
14: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de silt fra hverandre.
15: Får jeg lyse?
14: Så den trygge havna de har følt, den borte.
13: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
17: Jeg helt useriøst.
13: Mer tango.
18: Skal vi danse tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
20: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
21: Hallo, mammas telefon?
22: Hei, Andrea, det mormor.
21: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
22: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
21: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
23: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
22: Ja, det...
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Ja, da kan vi ta neste.
1: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
0: Har du tenkt på noe merke, eller?
1: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Det sånn man sier det?
2: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
12: Jeg helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funky bank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Kun på Viaplay.
3: The Empire of the Rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: USA ville aldri løslatt de fem mennene som ble pågrepet I England I går, mistenkt for terrorplanlegging, det sier Donald Trump ifølge Sky News. Mennene ble pågrepet nær en flybase som brukes av amerikanerne, men ble løslatt rundt et døgn senere. Det ikke nok å nullstille. Kong Håkon bør avslutte hele ordningen med kongelig beskytterskap, det sier statsviter Karl-Erik Grimstad til VG. På fredag opplyste Slottet at alle organisasjoner må søke på nytt om de ønsker beskytterskap. Tidligere I år valgte flere organisasjoner å avslutte samarbeidet med daværende kronprinsesse Mette Marit, fordi hun hadde hatt tett kontakt med den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Tre personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold på Siggerud I Nordre Follo I kveld. Mannen kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Så til Nations League. Sverige vant kveldens kamp 3-1 over Polen, og dette deres andre seier, og de topper nå gruppa. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Kommer på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgede på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Nei, men for...
11: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning då bankaccept inte satsar internationellt.
16: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank aksept. God butikk for din butikk.
17: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nei, men faen!
9: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Kommer på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det er stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

0: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
1: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
2: Hva er det egentlig best å lade bil?
1: Ja, du, når kommer strømregningen?
2: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
0: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
3: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ja, vi tar neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion EVO Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
7: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
12: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
13: Nokian Tires.
14: Kun på Viaplay.
15: The rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
20: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Hallo, mammas telefon?
22: Hei, Andrea, det mormor.
21: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
22: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
21: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
23: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
24: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.